Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: pamtimo po tome što je bilo samo vruće, toplo i žarko, nego da pamtimo i po nekim zanimljivim događajima, važnim, kulturnim i umjetničkim, sportskim i ostalim. Evo, poštovani slušatelji, 6:53, idemo mi lagano, odmorit se malo pa uz muziku, pa zatim idemo prema prvim vijestima, vijestima u 7, družimo se sve do 9, imamo dovoljno vremena za vas, nadam se da ugodno provodite ove sate i minute sa nama na valovima Federalnog radija.
1: Jutros mi je ruža procvjetala.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: Marketing Federalnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Najmanje 35.000 ljudi umrlo u svijet toplotnih valova u Evropi. U Unsko-sanskom kantonu požari i dalje aktivni gorilo u Hercegovini. Mađarska razišla dužnosti 25 šefova diplomatske misije, među njima i ambasador u Bosni i Hercegovini. Prije 34 godine zapaljena sarajevska vijećnica. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Iranu, ekonomski dan D za Teheran. Vrijeme na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, temperature na jugu do 35 stepeni. I jutro su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili kako bi ukazali na povećano ispuštanje prašine iz postrojenja. Kažu da je riječ o višegodišnjem problemu, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju za zdravlje i traže hitnu reakciju nadležnih. Iz Elektroprivrede BiH produžnice termoelektrana Tuzla navode da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je efikasnost elektrofiltera smanjena. Budući da je to trenutno jedini proizvodni blok, njegovo isključenje bi nosilo značajne rizike za kontinuitet proizvodnje električne energije.

0: intervencije visokog predstavnika predali su je danas nadležnim institucijama. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić. Mnoge kolege, prijatelji i članovi porodice posljednji put su se oprostili od nje. Komemoracija je započela emotivnim notama na klaviru, govorili su reditelj Haris Pašović i glumica Jasna Ornella Beri. Prisutni su istakli da posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima rada tokom opsade Sarajeva. Bila je dio umjetničkog života grada u jednom od njegovih najtežih perioda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjen Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Marketing Federalnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sa situacijom. Vijest o njegovom putovanju pojavila se nakon što je na jednom moskovskom aerodromu uočen američki transportni avion Boeing zajedno s kolonom vozila američke diplomatske misije. Ni američka ni ruska vlada nisu komentirale identitet američkog zvaničnika koji se nalazi u Rusiji niti svrhu njegove posjete.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
4: Uj, što mi srce lupa.
3: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
2: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me.

Obradom pjesme Hola u izvedbi sastava Il Divo pozivamo vas da i u nastavku budete uz emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo novi album ovog kvarteta. Naime, oni su za 15-godišnjicu od svog okupljanja i uspješnog rada odlučili da snime album sa obradama popularnih pjesama. Taj nosač zvuka nosi naziv Hola po prvoj pjesmi koju u originalu izvodi popularna britanska pjevačica Adele, a Il Divo je snimio na španskom jeziku. Druga numera sa istoimenog albuma je All of Me, koju u originalu izvodi John Legend.

divna izvedba kvarteta Il Divo koji je ostvario međunarodni proboj obradama klasične i pop muzike. Do sada su prodali više od 26 miliona albuma te nose titulu pionira klasičnog multinacionalnog žanra. Donijeli su novi zvuk u svjetsku vokalnu muziku, a njihova pojava počela se koristiti kao sinonim muške ljepote. Od početka do danas imaju više od 150 zlatnih i platinastih nagrada u 33 zemlje.

Četvorica izvanrednih operskih pjevača, američki tenor David Miller, bariton iz Španije Carlos Marin, švicarski tenor Urs Buchler i Francuz Sebastian Zambard 2004. godine izdvojili su se od ostalih poznatih svjetskih imena i stvorili potpuno novi muzički žanr, unoseći operu u svijet popularne muzike i time je približavajući široj publici. Naziv Il Divo u prevodu znači božanski muški izvođači. Njihova priča počinje 2003. godine kada TV producent Simon Cowell odlučuje da spoji četiri muška pjevača koji će zvučati kao tri tenora, a izgledati poput Armanijevih modela. Koliko je ozbiljno pristupio ovom projektu, najbolje govori činjenica da je dvije godine tragao za glasovima koje slušamo u nastavku Il Divo i Love Me Tender.

0: rad tokom opsade Sarajeva. Glumica Jasna Beri kroz suze se oprostila od svoje sestre i kolegice.
1: Predivna, ali je ranjiva duša koja se rijetko rađa. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majdalić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Ponovo od nekle dolazim. Prašina na mom stolu govori o redu stvari koji se zbiva.